کی روحانیت، دل کی دھڑکن، دل کی آواز، 2.0 پر میں ہوں آج دلبر، اور آپ سن رہے ہیں میرے ساتھ کچھ آج کے ایپیسوڈ میں ایسے پریم کی کہانیاں جہاں پر پریم کا میننگ ہی کچھ اور ہو جاتا ہے۔ ہم بات کر رہے تھے ایک ایسے انسان جو فیملی مین ہے، سب کو پیار دیا اس نے، پر ایک عمر کا تقاضا ہوتا ہے، جب ایک عمر ہوتی ہے بھائی بہن سب لوگ اس کی ہنسی ٹھٹھولی مذاق سب کو پسند کرنے والے اب اپنی اپنی لائف میں سیٹل ہو جاتے ہیں۔ اب ان کے پاس بوڑھی ماں رہتی ہے، اب وہ بھی خود بھی ایک عمر کے پڑاؤ پر پہنچا ہے، اکیلا انسان ہے، اور ایسے انسان کے پاس جب ماں ہوتی ہے تو وہ کبھی اپنی ماں کو کوئی کسی اور نظریے سے دیکھ نہیں پا رہا، اسے ابھی بھی وہ اپنی ماں ہی لگتی ہے، اور دوسری طرف ماں کی عمر اب دوگنا ہو چکی ہے۔ دونوں ہی اپنے عمر کے پڑاؤ پر صحیح ہے، پر اب جب کچھ چیزوں کے لیے ایک عمر ہو جانے کے بعد وہ لڑکا اپنی فیملی کے لیے، اپنے بھائی بہن کے تیج تہوار پر کچھ نہیں کر پا رہا، یا پھر کچھ ایکسپیکٹیشن سے تھوڑا سا کم کر پا رہا ہے، کیونکہ اس کی فزیکل ایبلٹیز بھی اب اس کو منع کر رہی ہے، یا پھر وہ کہیں پہ نہیں پہنچ پا رہا، یا پھر کچھ پیسوں والی چیزوں میں بھی ہوتا ہے کہ انسان یہ نہیں کر پا رہا، پر وہ پیار اتنا کرتا ہے، وہ کیئر کرتا ہے، وہ آج بھی چھوٹی چیزوں کو سنبھال کر ان کے سامنے پیش کرتا ہے، پر لوگ اسے کہتے ہیں کہ اب بس یہ زمانہ بدل چکا ہے۔ یہاں تک کہ بات ان کی ماں کی آتی ہے تب وہ بھی کہنے لگتی ہے کہ بہت ہو چکا، اب آپ ہماری کیئر کرتے نہیں ہو، اب کیئر کرو۔ تب اس انسان کے لیے جیون میں کیا محسوس ہوتا ہوگا، یہ ایک سوچنے والی ہے۔ عمر اس نے ساری چیزیں کی ہے پیار کے ساتھ، اپنے پرسنل پیار کو بھی چھوڑ کر جو سب کو پتا ہے، پر اب یہ ہو رہا ہے کہ کچھ چیزیں وہ نہیں کر پا رہا، تب انسان اسے یہ کہتا ہے کہ وہ چیزیں ہمارے لیے پیار تھی، فیلنگز نہیں، تب کیسا محسوس ہوتا ہوگا۔ پر وہ انسان جب تک جیا اس نے ایک لفظ نہیں کہا، چیزوں کو وہ اسی طرح سے سنبھال کر ان کے لیے پیش کرتا رہا، پر آج اس کے جانے کے بعد ان فیملی ممبرز کو یہ احساس ہوا کہ سچ میں ہمیں پیار ملا تھا تو وہیں سے۔ چلیے پھر ملتے ہیں اس پڑاؤ کے بعد کچھ نئی کہانی کے ساتھ، 90.4 میگا۔